bila šmarnico, me obrajto bolj po druge. Klico sem ga branko in ne svinska pištola, kot moje bradi mame rekla.